bum bum chiquitum biquitum pectum bocutum chiquiti biribitum pectipum bum tum bum chiquitum pectum birigudum lango lango lango lepum bum bum chiquitum biribitum pectum bactutum chiquitum birigudum bactutum tuketum barco tuketum barco.